0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. 11. novembar je prilika da zastanemo i posvetimo vreme onima koje volimo. Provedite praznične dane u Fruškim termama, uz toplinu termalnih bazena, wellness, vrhunsku gastronomiju i prirodu Fruške gore. Ovog novembra birajte zajedničke trenutke. Dobrodošli u Fruške terme. Politički marketing.
2: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija. Politički marketing. Radio Lola. Za

0: Marketing. Radio Lola.
1: Poruka je u prirodi. Međunarodni sajmovi energetike i ekologije od 21. do 23. oktobra. Energetika i Ecofer. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
2: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
3: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
2: Certo, assolutamente.
3: Mapei.
2: Nemoj Mapei, nego Mapei.
3: Mapei.
2: Mapei.
3: Mapei.
2: Mapei.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
6: Odlične pogodnosti na Vox Tehniku stižu u Metalac Market. Samo od 12. do 18. oktobra 10% popusta na Vox televizore i super cene Vox bele tehnike i malih kućnih aparata. Za lepše trenutke kod kuće, pravac Metalac.

0: Marketing Radio Lola.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, regali od 12.990, ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
4: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
5: 4
4: molim?
5: Ili 5 plus 1.
4: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
5: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
6: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
7: Topla voda, mirna glava.
6: Više na tesi.rs.
8: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
9: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Postoje magični trenuci koji se pamte.
2: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
1: Receptura čuvana skoro pola veka.
2: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
1: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Politički marketing.
3: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija. Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
5: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
4: Moje ženi nije dovoljno 3D. Jel imate 4D ili 5D?
5: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
4: Koliko brzo?
5: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
4: Upa, to je osmiljen plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
5: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
6: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.
7: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
8: Pileći nageci kilogram 629, flora grašak 700 grama 169, kurinat 500 grama 149. U Univer Exportu.
9: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
12: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
13: Politički marketing.
14: Važno saopštenje. 25. oktobra, na dan izbora, dolazi do velike promene. Kazaljke se pomeraju sa 3 na 2. Obratite pažnju prilikom glasanja. Faktor stabilnosti. Ivica Dačić, zaokruži 2.
15: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
16: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
17: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
18: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
3: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
4: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
5: Zato što je moj vrtić odmah tu.
6: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
7: Bekament. Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.
10: Kompanija Mebit zapošljava.
11: Ako si mlada i ambiciozna osoba
12: i dobro govoriš strani jezik,
13: pridruži se našem timu.
12: Poseti naš sajt mebit.io
11: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
12: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
14: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
15: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami. Šta kako? Daj mi telefon.
16: Uradi sam, izvolite.
17: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.

0: do 18. oktobra. Lili, za sve što hoću.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Luka Eko, nova peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plam.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre, Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Poruka je u prirodi. Međunarodni sajmovi energetike i ekologije od 21. do 23. oktobra. Energetika i Ecofer. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
3: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
4: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
5: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko 2990, Majstorko 5590, Nojko 2590 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Otkrite Formin svet igračaka.

0: Belom. Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
1: Bekament.
2: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme pre podne pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gde će biti oblačno ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
0: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, čebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje.
2: Ovog meseca izdvajamo.
1: Suvi vrat 1 kg, 1299,99. Tečnost za šofer šajbnu 5 litera, 109,99. Prekrivač 999,99. Mini kejk višnja 720 grama, 399,99. Albi štedi svaki dan.
2: Čekamo vas.
3: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
4: I'll be back.
5: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
6: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
5: Certo, assolutamente.
6: Mapei.
7: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
8: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
7: To je lepo.
8: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
7: Šta, prodajte i majstore?
8: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
9: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je galerija podova.
10: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
11: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
10: E to je bonus do daske, brate.
11: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiralbet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
14: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
15: Odlične pogodnosti na Vox Tehniku stižu u Metalac Market. Samo od 12. do 18. oktobra 10% popusta na Vox televizore i super cene Vox bele tehnike i malih kućnih aparata. Za lepše trenutke kod kuće, pravac Metalac.
16: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
17: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita.
18: Politički marketing.
19: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odlažno srpski, odlažno
20: srpski. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
21: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
22: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
23: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
24: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
2: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
3: Pa kako?
2: Šta kako? Daj mi telefon.
4: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
5: Uradi sam.
1: Nakon velikog interesovanja, ponovo u Beogradu.
6: Mene je učilo vrijeme.
1: Halid Muslimović, 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
7: Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajde svi u glas.
8: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
7: Može to i lepše.

0: Nišan.
1: Kupatilski elementi. Vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyvill u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
5: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
6: Bekament.
7: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.

0: Marketing Radio Lola.
1: Dočekajte 2027. uz vrhunsku muziku, svečanu atmosferu i posebne trenutke. U Fruškim termama očekuju vas gala večera, muzika uživo i nezaboravan provod. Praznični boravak upotpunite uživanjem u termalnim bazenima i wellnessu. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Postoje magični trenuci koji se pamte.
3: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
2: Receptura čuvana skoro pola veka.
3: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
2: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
4: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Politički marketing.
9: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
12: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
13: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
14: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Marketing Radio Lola.
1: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.

0: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
2: 4
1: molim?
2: Ili 5 plus 1.
1: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
2: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
3: Uz DESI električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
4: Topla voda, mirna glava.
3: Više na tesi.rs.
5: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugaona garnitura Mona 76990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Marketing Radio Lola. Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
1: Luka Eko, nova peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plam.
2: Bekament.
3: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Ljubavi, imamo problem.
7: Koliko ozbiljan?
6: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
7: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
6: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
8: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
9: Dva nova Peugeot 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Sve su žedne oko me.

0: lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
12: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Sponsor.
1: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
0: Sve oko vas.
2: Vreme prepodne pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gde će biti oblačno ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
3: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
2: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
1: To je lepo.
2: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
1: Šta, prodajte i majstore?
2: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
3: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Postoje magični trenuci koji se pamte.
3: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
2: Receptura čuvana skoro pola veka.
3: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
2: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
4: Odlične pogodnosti na Vox Tehniku stižu u Metalac Market. Samo od 12. do 18. oktobra 10% popusta na Vox televizore i super cene Vox bele tehnike i malih kućnih aparata. Za lepše trenutke kod kuće. Pravac Metalac.
5: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Politički marketing.
8: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
11: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
12: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
13: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Nakon velikog interesovanja, ponovo u Beogradu.
3: Mene je učilo vrijeme.
2: Halid Muslimović, 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
4: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto, 64 zato. Soul 64.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
11: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
10: E to je bonus do daske, brate.
11: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, regali od 12.990, ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemoimpexa. Chemoimpex.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Hoćem da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
4: Važno saopštenje. 25. oktobra, na dan izbora, dolazi do velike promene. Kazaljke se pomeraju sa 3 na 2. Obratite pažnju prilikom glasanja. Faktor stabilnosti. Ivica Dačić, Zaokruži 2.
5: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
2: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
3: Pa kako?
2: Šta kako? Daj mi telefon.
4: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
5: Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
6: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
7: Si, jer Minakva je fantasija.
6: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
8: Da izbegnete stres, Nantes kupatila. .rs.
9: Cene padalice. 4 Felix hrane za mačke 169, 10 Baš Rollins 199, Baš Mega Ubrus 259. U Univer Exportu.
10: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš. Muzika.

0: Marketing Radio Lola.
1: Luka Eko, Nova Peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plama.
2: Ljubavi, imamo problem.
3: Koliko ozbiljan?
2: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
3: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
2: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
4: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Odlične pogodnosti na Vox tehniku stižu u Metalac Market. Samo od 12. do 18. oktobra. 10% popusta na Vox televizore i super cene Vox bele tehnike i malih kućnih aparata. Za lepše trenutke kod kuće. Pravac Metalac.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Politički marketing.
5: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme prepodne pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gde će biti oblačno ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
0: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina.

0: Marketing Radio Lola.
1: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljena rebra 539, dimljene butkice 489, preliv sa renom 270 grama 159. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
2: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
3: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
7: Postoje magični trenuci koji se pamte.
8: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
7: Receptura čuvana skoro pola veka.
8: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
7: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
9: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
10: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
11: IRKOM!
12: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Marketing Radio Lola. Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
1: Dva nova Peugeot 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Poruka je u prirodi. Međunarodni sajmovi energetike i ekologije. Od 21. do 23. oktobra. Energetika i Ecofer. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
4: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
13: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao veter u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
14: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas.
15: Keramika Jovanović. Bez nas nema kupatila.
14: Može to i lepše.

0: inspiriše.
1: Kupatilski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
1: kolor. Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
3: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
4: Pa kako?
3: Šta kako? Daj mi telefon.
5: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
3: Trko Bojler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
6: 4
3: molim?
6: Ili 5+1.
3: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
6: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
7: Uz DESI električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5+1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
3: Topla voda, mirna glava.
7: Više na tesi.rs.
8: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
9: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izabiri bonus i ubrzaj do dobitka.
8: E to je bonus do daske, brate.
9: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
12: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
11: To je lepo.
12: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
11: Šta, prodajte i majstore?
12: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
13: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
14: Politički marketing.
15: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
16: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
17: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
18: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
14: Politički marketing.
19: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Marketing Radio Lola.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Ljubavi, imamo problem.
3: Koliko ozbiljan?
2: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
3: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
2: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
4: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
7: Si, jer Minakva fantasija.
6: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
8: Nakon velikog interesovanja, ponovo u Beogradu.
9: Mene je učilo vrijeme.
8: Halid Muslimović, 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
10: Luka Eko, nova peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plam.
11: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita.
4: Politički marketing.
5: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
8: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije, general majora Oskana Ultaša iz Turske. Ceremonija primopredaje održana je u glavnom štabu misije KFOR-a u Prištini. Vergori je službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Uvodnim rečima tužioca i odbrane u Osnovnom sudu u Prištini počeo je dokazni postupak u procesu protiv Dragutina Naskovića iz Kmetovca kod Gnjilana, optuženog da je navodno počinio ratni zločin po komandnoj odgovornosti na području Gnjilanske opštine tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u četiri policijske akcije prethodne noći uhapšeno je ukupno 7 osumnjičenih, od kojih je zaplenjena veća količina različitih vrsta opojnih droga i veća količina oružja i municije. U Srbiji je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a građanima Srbije na raspolaganju je nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju vakcine i serume Torlak. U zdravstvene ustanove distribuirano je 300.000 doza vakcina, a nadležni kažu da će, ukoliko bude potrebe, proizvesti i više. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Lugano, gde će sutra od 18.45 odigrati utakmicu prvog kola Lige konferencije protiv istoimenog švajcarskog kluba. Vreme pretežno sunčano, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: Marketing Radio Lola.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Odlične pogodnosti na Vox Tehniku stižu u Metalac Market. Samo od 12. do 18. oktobra 10% popusta na Vox televizore i super cene Vox bele tehnike i malih kućnih aparata. Za lepše trenutke kod kuće, pravac Metalac.
3: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
2: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
3: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
4: Pa kako?
3: Šta kako? Daj mi telefon.
5: Uradi sam, izvolite.
2: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.

0: popijte na X.
1: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
2: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
1: A kakva vam je isporuka?
2: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
1: U, pa to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
2: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
3: Da izbjegnete stres, Nantes kupatila.rs.
4: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
5: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
6: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35%. Do 18. oktobra.
7: Lili, za sve što hoću.
8: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
2: Sve oko vas.
3: Vreme pretežno sunčano, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni.
0: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, čebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Avenue, Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Barena slanina 100 grama 59,90, Topola čajna 100 grama 139, Biser trapi 100 grama 99,90.
5: U Univer Exportu.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Dočekajte 2027. uz vrhunsku muziku, svečanu atmosferu i posebne trenutke. U Fruškim termama očekuju vas gala večera, muzika uživo i nezaboravan provod. Praznični boravak upotpunite uživanjem u termalnim bazenima i wellnessu. Dobrodošli u Fruške terme.
8: Politički marketing.
9: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke.
2: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
3: 4
2: molim?
3: Ili 5+1.
2: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
3: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
4: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5+1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
5: Topla voda, mirna glava.
4: Više na tesi.rs.
6: Ljubavi, imamo problem.
7: Koliko ozbiljan?
6: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
7: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
6: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
8: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
9: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
10: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
11: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
12: Zato što je moj vrtić odmah tu.
13: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
14: Luka Eko, Nova Peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plam.
15: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: Marketing Radio Lola. Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
0: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
0: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
0: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
4: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
3: E to je bonus do daske, brate.
4: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Win-Win, powered by Technomania, predstavlja Zvezde meseca. Do 31. oktobra izdvajamo Kandi veš mašina 27.999, Šepak motorna testera 9.999, Vox pegla 999.
7: I na webu i na zemlji, Win-Win.
8: Politički marketing.
9: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
11: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
12: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
13: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
14: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
3: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
2: To je lepo.
3: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
2: Šta, prodajte i majstore?
3: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
4: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
5: Nakon velikog interesovanja, ponovo u Beogradu. Mene je učilo vrijeme. Halid Muslimović, 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
6: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.

0: Marketing Radio Lola.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Tepih tender 1990, dekorativni zidni akupanel 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Odlične pogodnosti na Vox Tehniku stižu u Metalac Market. Samo od 12. do 18. oktobra 10% popusta na Vox televizore i super cene Vox bele tehnike i malih kućnih aparata. Za lepše trenutke kod kuće. Pravac Metalac.
4: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
5: 4
4: molim?
5: Ili 5 plus 1.
4: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
5: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
6: Uz DESI električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
7: Topla voda, mirna glava.
6: Više na tesi.rs.
8: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS, tvoj svet.
9: Ove jeseni usporite u Fruškim termama, 5 unutrašnjih termalnih bazena, 12 sauna i parnih kupatila, panoramska sauna, tepidarium i masaže, za odmor tela i mir koji traje. Najmlađe čeka nova igraonica, a za stolom domaća, italijanska i švajcarska kuhinja. Dobrodošli u Fruške terme.
10: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Bekament.
2: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
5: Luka Eko. Nova peć, novi nivo komfora. Povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko. Peć na pelet. Alfa Plama.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi, kao otkuca iz srca, kao radost i brže od toga, mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
4: Politički marketing.
5: Penzija je opet legla na vreme i to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Važno saopštenje. 25. oktobra, na dan izbora, dolazi do velike promene. Kazaljke se pomeraju sa 3 na 2. Obratite pažnju prilikom glasanja. Faktor stabilnosti. Ivica Dačić. Zaokruži 2.
8: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme pretežno sunčano, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni.
5: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Postoje magični trenuci koji se pamte.
6: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
5: Receptura čuvana skoro pola veka.
6: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
5: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.

0: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. Si, jer Minakva fantasija. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
2: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
3: Pa kako?
2: Šta kako? Daj mi telefon.
0: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
4: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
5: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
4: Moje ženi nije dovoljno 3D. Je li imate 4D ili 5D?
5: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
4: Koliko brzo?
5: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
4: Upa, to je osmiljen plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
5: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
6: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.rs.
7: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Odlične pogodnosti na Vox Tehniku stižu u Metalac Market. Samo od 12. do 18. oktobra. 10% popusta na Vox televizore i super cene Vox bele tehnike i malih kućnih aparata. Za lepše trenutke kod kuće. Pravac Metalac.
2: Dva nova Peugeota 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Poruka je u prirodi. Međunarodni sajmovi energetike i ekologije. Od 21. do 23. oktobra. Energetika i Ecofer. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
5: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: pegament.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
4: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
3: E to je bonus do daske, brate.
4: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
7: Bačka Bečka kobasica 100 grama 64,90, svinjska mas 199, meki sir Dr. Milk 149. U Univer Exportu.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
4: Uživaj u vožnji, o ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
5: Najbolja kupovina, 4 felne i 4 zimske gume.
4: Best buy. Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com.
6: Kemo Impex.
7: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas.
8: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
7: Može to i lepše.
9: Bez nas

0: inspiriše.
1: Kupatilski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Politički marketing.
5: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
8: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Marketing Radio Lola.
1: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
2: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
1: To je lepo.
2: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
1: Šta, prodajete i majstore?
2: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
3: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija podova.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Ej ti!
6: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
7: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljena rebra 539, dimljene butkice 489, preliv s arenom 270 grama 159, taman za danas, akcija do 18. oktobra, Industrija mesa Matijević.

0: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Ljubavi, imamo problem.
2: Koliko ozbiljan?
1: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
2: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
1: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
3: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
4: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
5: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Luka Eko. Nova peć, novi nivo komfora. Povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko. Peć na pelet. Alfa Plam.
9: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.
10: Kemo Impex.
11: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Nakon velikog interesovanja, ponovo u Beogradu. Mene je učilo vrijeme. Halid Muslimović, 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
2: Politički marketing.
3: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
4: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: 11. novembar je prilika da zastanemo i posvetimo vreme onima koje volimo. Provedite praznične dane u Fruškim termama, uz toplinu termalnih bazena, wellness, vrhunsku gastronomiju i prirodu Fruške gore. Ovog novembra birajte zajedničke trenutke. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.

0: Marketing Radio Lola.
1: Pileći nageci kilogram 629, flora grašak 700 grama 169, kurinat 500 grama 149. U Univer Exportu.
2: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
3: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
6: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
7: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
8: Zato što je moj vrtić odmah tu.
9: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto, 64 zato. Soul 64.
10: Gazirana mi nakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Da izbegnete stres, nanteskupatila.rs.
2: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
3: Sve su žedne oko mene,

0: popijte na X.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
2: Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje.
3: Ovog meseca izdvajamo
2: suvi vrat 1 kg, 1299,99. Tečnost za šofer šajbnu 5 litera, 109,99. Prekrivač 999,99. Mini kejk višnja 720 grama, 399,99. Aldi štedi svaki dan.
3: Čekamo vas!
4: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
5: I'll be back.
1: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko, u trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke.

0: Marketing Radio Lola.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
3: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
2: E to je bonus do daske, brate.
3: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
6: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke.
2: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

svog mrkova. Da se prođem kasom od miline, da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja.

konja koji jure, a u stvari nikuda ne šure. Nek rag nosi moje snove puste, devoje.

i jake pesme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina DOO Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.